amaciko. Ike yavuka iqhuga ngelinye ilanga yahamba elide ibanga obekusemqoka yilo yongasakwazi nokuhamba ebiyomlapha. Usibiza kanjani ngeciko uma isandla sakho selapha wena kuphela kugombela kwesaka. Ihuba lokho nje yenameke ithemba lokugcina elaliboshwe esihlakaleni ngenhloso yokwelapha.